0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Ewurade asese ne so ewurade den abiduam wo ha.
1: Amen.
0: Ebema osofo abuaje abompa ye na ene ye se jumadi na se.
1: Amen. Jesus.

0: Ewurade ase se ne so Ewurade de abedue mu ha.
1: Amen.
0: Ye wa so fo mpenfo akese akese wo ye nchem ye nten sesia e wo ha. Ye wo osofo abuaje wo ha.
1: Amen.
0: Ye wo osofo Enes wo ha.
1: Amen.
0: Ye wo osofo Joso wo ha. Amen.
1: Amen.
0: Ena ye osofo ofo dis ye ene otukwan kakrentu ntumi ai den ama. Ena ye papa nso edi mi tumi eta ye chi. Amen.
1: Amen.
0: Ene ye beshe dwumadie na se. And ye beka asem afa enkwaye ho enkwaye mo asem na ye beka ene enyumre yi because obi o ha obonsam de na to enkwaye mu obi o ha obonsam de na to tumi bibia e ha no no enye tumi ketwa wa force wa force obi yi ni mo afiri mu na so ontumi because enkwaye hu bi woni chen nti o ye na enkwaye hu atwena bechire. Amen.
1: Amen.
0: Ti ene beka safa enkwaye
2: ho asempa FM
0: obi o ha kwa kwa wariye awale no tiasin enyiye

0: Amen.
1: Na de kasa wo makwan mu.
0: Amen.
1: Mpepe.
0: Jesus.
1: Mpepe tete.
0: Yes.
1: Obi so na din. Se ah. Na me din po chira ye din. Na me din po chira ye din. O chira ndo ko hospital ye din. O chira nyame no ma ye din. Me me school fees me nyes kan tia. E ga din pue kwa mamo.
0: Amen.
1: O di tia mo akanyina mamo.
0: Yes.
1: Vivian Opiska.

0: Amen.
1: Lord, kasa oma kwa imu.
0: Amen.
1: Impepe.
0: Jesus.
1: Impepe.
0: Yes.
1: Ubi suona gini. Say, ah. Yami dimpo chila ye ding. Yami dimpo chila ye ding. Ochila ndo ko hospital ye ding. Ochila nyame numa ye ding. Mi me school fees mi nye sken tuya. Edwa di mpwe kwa mamo.
0: Amen.
2: Asempa FM.
1: Mwake nina mamo.
0: Yes.
1: Bibi ala piska. Edwa di fama.

0: frey. Never be shiao near the waba. Frey. Na bra ye mon pa ye. Ye no wa bla bobe.
1: Blan on frey si siya no. Uti ye yon san frey no ma na yin bisa na san ye. Okay.
0: Pacho. Now frey si siya na. Ye pon frey. Blan,
1: blan, ye ma mena. Blan.
0: Pacho ye pon frey. Ye no mon komo. Now frey na san na blan also akuma ye uya no. Ye pon frey. Ye no bebon komo. Amen.
2: Amen.
0: Elwadi shia asempa. Et ye fo nina ba.
2: Amen.